0: جنگ بندی معاہدہ ختم کیا. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا. نائب صدر جمہوریہ آج ایک روزہ دورے پر اڑیسہ جائیں گے.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سی اوز فورم میں شریک ہوئے. دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے. امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. یہ حملے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد کیے گئے ہیں جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقرر کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے، اور ویتنام میں ہونے والے پک بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البازی آج میلبرن میں تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ سربراہ ملاقات میں شرکت کی، جس کے تحت وفد کی سطح کی بات چیت کی گئی۔ دونوں وزرائے اعظم نے سمٹ کے اختتام پر وکٹوریا میں گورنمنٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس بیان جاری کیے۔ دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات میں یکسر تبدیلی کو ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی۔ بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سیکیورٹی اشتراک کے سلسلے میں ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریتیں اور اہم سمندری قوتیں قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل صرف دو سمندروں کا سنگم نہیں، بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ایک ذہین جمہوریتوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی۔ ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے۔ فرینڈ، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی۔
0: میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت آسٹریلیا تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہو رہی ہے جو گہرے باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ اس سمٹ کی ایک اہم خصوصیت اقتصادی اور تجارتی اشتراک کو رفتار دینا ہے۔
1: کمپریہنسیو اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ یعنی سیکا پر تیزی سے کام کرنے کا نرنے لیا ہے، جو دونوں دیشوں کے لیے بیلنس، ایمبیشیس اور ون ون ہوگا۔ ہم بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی پر بھی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ہماری رینیوبل انرجی پارٹنرشپ، کلین انرجی اور کلائمیٹ ایکشن میں ہمارے پریاسوں کو ساکار روپ دے رہی ہے۔
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم اقدام کے تحت بھارت کو آسٹریلیا کی جانب سے یورینیم کی سپلائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایک اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار مقاصد کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائبر اہم ٹیکنالوجیوں اور سپلائی چین سے متعلق آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور اہم معدنیات سے متعلق ایک مخصوص کوریڈور کے آغاز کے ساتھ ہی اہم ٹیکنالوجی اور وسائل کے تحفظ کو بھی نئی بلندی حاصل ہوئی ہے۔
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی۔ کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج صبح دلی میں تیز بارش ہوئی، جس کے بعد مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے کی خبریں آئیں، جس سے ٹریفک متاثر ہوا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ سمیت قومی راجدھانی میں اوسط سے شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی حکومت نے کہا ہے کہ دلی جل بورڈ، عوامی کام کاج کے محکمے اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں پانی جمع ہونے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بھونیشور میں اڈیشہ کی زرعی اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں بھارت کے گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کیا۔ بحری معیشت کو قومی خوشحالی کے معاملے میں ایک یکسر تبدیلی والا انجن قرار دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وکست بھارت کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ماہی گیری اور بحری پیشہ ورانہ خدمات کو اختیار کریں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: حکومت نے آج گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کر کے بحری شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دور دراز سمندر میں کام کرنے والے ماہی گیری کے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کے لیے اجازت ناموں کے قومی سطح پر نفاذ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ایک انتہائی اہم ڈیپ سی فشنگ مشن دستاویز بھی جاری کی۔

کے مختلف شعبوں کے تعلق رکھنے والے مہمانوں کے ساتھ ایک بامقصد اور مثبت گفتگو کے ذریعے نئے نظریات اور بہتر سماج کو فروغ دیا جائے۔ سامعین، ہر دور اپنے ساتھ نئے امکانات اور نئے امتحان لے کر آتا ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک ایسا دور جہاں علم حاصل کرنے کے طریقے بدل چکے ہیں، کلاس رومز ڈیجیٹل ہو رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تعلیم کا حصہ بنتی جا رہی ہے، اور دنیا کی بہترین کتابیں اور ریسرچ صرف ایک کلک کی دوری پر موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ٹیکنالوجی نے تعلیم کو واقعی زیادہ آسان اور امپیکٹفل بنا دیا ہے، یا پھر اس نے اسٹوڈنٹس کو ڈسٹریکشنز، معلوماتی افراد اور شارٹ کٹس کی طرف بھی دھکیل دیا ہے؟ کیا ڈیجیٹل ترقی کے سفر میں

0: تاخیر کے ان کا تعارف کراتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہنواز ہاشمی سر، جن کا تعلق صحافت سے رہا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صفات صاحب، جو لیگل پریکٹیشنر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ تو صفات صاحب، اپنے بارے میں بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ لیگل ایجوکیشن پہ ٹیکنالوجی کا کیا اثر رہا ہے؟
1: میرا نام محمد صفات خان ہے۔ میں نے اپنی ایل ایل بی دہلی یونیورسٹی سے کری تھی، فیکلٹی آف لاء سے۔ میرے کو قریب 1 سے 1.5 سال ہو چکا ہے پریکٹس کرتے ہوئے، اور میں دلی ہائی کورٹ اور دلی کے ڈسٹرکٹ کورٹس کے کیسز لڑتا ہوں۔ میرا لاء سے ناطا قریب 2017 سے جڑا ہوا ہے، جب میں نے اپنا سی ایس کا کورس اسٹارٹ کرا تھا، اور تب کی اور آج کی پڑھائی میں کافی بڑا انتر آ چکا ہے۔ اس ٹائم پہ کتابوں پہ ریلائنس زیادہ تھی، آن لائن صرف آپ کو آرٹیکل پڑھنے کو ملتے تھے، لیکن آج کے ٹائم پہ آپ اے آئی سے سیدھا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کا پڑھائی پہ تو ایسا اثر پڑا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں ڈھونڈنی بہت آسان ہو گئی ہیں، جو کبھی موٹی موٹی کتابیں ہمیں پڑھنے پڑتی تھیں، اب ہم سیدھا اے آئی سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا ڈاؤن سائڈ یہ رہا ہے، اسی سینیریو میں اگر ہم دیکھیں، سیدھا اے آئی سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو ایک کہیں نہ کہیں کانسنٹریشن اور ڈیپ لرننگ جو ہوا کرتی تھی، ڈیپ ریڈنگ اور تھورو ریسرچ، وہ سب اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایک ہی سرچ، ایک ہی سینٹنس میں ہم سیدھا اپنا سوالوں کے جواب پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا فیلڈ میں میں بولوں گا کہ اس سے بھی پازیٹیو بھی رہا ہے امپیکٹ ایز این وکیل، پر اگر کوئی نیا جوائنر ہے تو اس کے لیے کافی برا امپیکٹ بھی مانا جا سکتا ہے، کیونکہ اے آئی بہت اچھا ہے ڈیٹا انالیسس میں، تو اے آئی آپ کے کافی سارے ڈاکیومنٹس کو بہت جلدی پڑھ کے آپ کو آؤٹ کم دے سکتا ہے، جن چیزوں میں پہلے مہینے لگ جاتے تھے ہزاروں ڈاکیومنٹس پڑھنے میں، اے آئی اب وہ 1 گھنٹے میں ہی کر سکتا ہے۔ اس سے نقصان یہ رہا ہے کہ جیسے کہ اے آئی کے اور بھی فائدے ہیں، کہ اے آئی آپ کے لیے ریسرچ کر دے گا، کیس کو سمرائز کر دے گا، جو بھی لیگل اسٹریٹجیز آپ لگانا چاہتے ہو اے آئی اس کے ساتھ، آپ اے آئی کے ساتھ بات کر سکتے ہو اس کے ریگارڈنگ، اے آئی آپ کو آنسرز بھی ڈرافٹ کر دے گا، اے آئی آپ کو پہلے سے انالیسس کر کے بتا سکتا ہے ججز کی ججمنٹ پڑھ کے، کہ یہ جج کس ٹائپ کی ججمنٹ دے گا، جس سے آپ اپنا کیس اس حساب سے پریپیئر کر سکتے ہو۔ اس سے چیزیں کافی زیادہ آٹومیٹڈ ہو چکی ہیں، اور آنے والے ٹائم میں اور اسمارٹ کانٹریکٹ جیسے پہلو بھی نکل کے آئیں گے۔ ایک جو نیا پہلو نکل کے آ رہا ہے وہ ہے آن لائن ڈسپیوٹ ریزولیوشن، بیسکلی جس کے لیے پہلے آپ کو وکیل ہائر کرنا پڑتا تھا، اب آپ کو جو اے آئی کی الگوریدم اور ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہی آپ سیدھا جا کے اپنے ڈسپیوٹ ریزولو کرا سکتے ہو۔ یہ خاص کر جو آپ کے چھوٹے ڈسپیوٹ ہیں یا کوئی فیملی کے ریگارڈنگ ڈسپیوٹ ہیں، ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے کافی مہتوپورن رہے گا آنے والے ٹائم پہ۔ اور سرکار نے اس پہ ایک لیگل ریسرچ پیپر بھی جاری کیا تھا۔ امپیکٹ اس کا، برا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کا، کہ ایک تو اب کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، تو جو خاص کر بڑی لاء فرمس ہیں یا بڑے ڈیٹا سینٹر ہیں جہاں پہ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ سائبر اٹیکس کے چانسز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان ڈیٹا کو چرا کے ایڈوانٹیج لی جا سکتی ہے۔ اور کیونکہ جو خاص کر اے آئی ہے ٹیکنالوجی، وہ الگوریدم پہ ورک کرتا ہے، اور جو الگوریدم ہے پچھلے ڈیٹا کے اوپر ورک کرتا ہے، تو جو بھی پچھلے ڈیٹا میں بائسز ہیں یا چیزوں کو لے کے فرق رکھا گیا ہے، وہ ساری چیزیں اب اے آئی کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ اس میں اگزامپل یہ ہوا تھا کہ 2022 یا 2023 میں یہ چیز نکل کے آئی تھی کہ امریکہ میں جو کالے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ڈاکٹر جو انہیں ریکمانڈ کر رہے تھے، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا جو گورے لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اس سے ریزلٹ یہ رہا، اس سے یہ چیز نکل کے آئی کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈسکریمنیشن تھا جو اے آئی کے تھرو ڈیٹیکٹ ہوا۔
0: جی صفات صاحب، آپ سے بات کریں گے، اور آپ نے کتابوں کے بارے میں بہت اچھی بات کہی، کتابوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی جو ہے کتابوں کو ریپلیس کر رہی ہے ایک طرح سے۔ جی شاہنواز صاحب، تو جیسے کہ ابھی پہلے تو تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابھی جیسے صفات صاحب بتا رہے تھے، جیسے کتابیں جو ہیں وہ ریپلیس ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے ریپلیس کر رہی ہے، تو یہ کہاں تک نوجوان کو لیں گے اچھا ہے؟
2: دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ کتابوں کا جو مسئلہ ہے، اس سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ میں شاہنواز ہاشمی ہوں، اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ میرا صحافت سے بھی رشتہ رہا ہے، میں آل انڈیا ریڈیو میں بھی ہوں، اور جو چیزیں میں نے دیکھی، اور کتابوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کتابوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ریپلیس کیا جا رہا ہے، کتابوں کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، پہلی چیز تو یہ اپنے ذہن میں

0: لیے کہ کتاب کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے, تھی, ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اب بات کرتے ہیں ہم اے آئی پہ. یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں, نو ڈاؤٹ جو چیزیں ہمارے بیچ میں آتی ہیں, اپنے ساتھ جو بھی انقلابات ہر زمانے میں ہوئے ہیں, اپنے ساتھ کچھ خوش آئین چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ بری چیزیں بھی لے کر آتی ہیں. وہ چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. آج کے نوجوان یعنی ہم لوگ جو ہیں اے آئی پہ بالکل بیزر ہوتے جا رہے ہیں, اس پہ منحصر ہوتے جا رہے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے کہ ہم اس کے اوپر منحصر ہوتے جا رہے ہیں, اس کے بنا ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ صحافت کی اگر ہم بات کریں, جس سے میرا تعلق ہے, کہ صحافتی دنیا میں اے آئی نے بڑا انقلابی رول ادا کیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ پہلے ہم کچھ لکھتے تھے, کوئی رپورٹ لکھتے تھے, کوئی خبر لکھتے تھے, تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو جانچنا پڑتا تھا, چھان پٹک کرنا پڑتا تھا, اس کے بعد ہم ان چیزوں کو لکھ پاتے تھے. اے آئی نے اب یہ ہمارے لیے یہ آسان کر دیا ہے, اس مصنوعی ذہانت نے یہ آسان کر دیا ہے کہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کو ایک کلک میں ہی, جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ ایک کلک میں ہی وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ ان چیزوں پہ پہلے لوگوں نے کیا کیا کیا ہے, کیسے کیا کیسے کیا. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا رشتہ کتابوں سے رہا ہے تو آپ وہاں تک پہنچیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ جو بتا رہا ہے, جو مصنوعی ذہانت ہمیں اپنی ذہن کی طرف متوجہ کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے.
1: جی سر, جی ہاں, جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. آج کل ہم جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں اے آئی پہ, نوجوان جو ڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے, اور جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ڈیپ فیک کی جو آج کل بڑھتا جا رہا ہے, تو صفات صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ سائبر کرائم بڑھ رہے ہیں, ڈیجیٹل فراڈز بڑھ رہے ہیں, تو آپ نوجوانوں کو کیا لیسن ایک سیکھ دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کہ کیسے وہ اس سے بچ سکتے ہیں؟
2: جی, میں بولنا چاہوں گا کہ اگر ہم جب سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں اور ڈیجیٹل فراڈ کی, تو جو میں نیم مان کے چلتا ہوں, انہیں میں گولڈن رول بولتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا او ٹی پی یا پھر یو پی آئی کا نمبر یا پاس ورڈ یا کوئی بھی اپنی بینک کی ڈیٹیلس پبلکلی شیئر یا پھر کسی کو بھی واٹس ایپ پہ نہ. دوسری چیز جو میں کرتا ہوں ہمیشہ, جب بھی آپ کو کوئی ایسی کال آتی ہے کہ فلانا کے پاس اتنے, فلانا کو اتنے پیسے چاہیے, یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے غلطی سے آ گئے ہیں, یا پھر ایک آج کل بہت چل رہا ہے کہ آپ کی فلانا جگہ پہ جاتے ہوئے ڈرگس پکڑی گئی ہیں اور آپ اتنے پیسے دے دیجئے نہیں تو ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے, سو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سائبر فراڈ کے طریقے ہیں. ان میں صرف طریقہ یہی ہے کہ آپ پروسیجر کو سمجھیے کہ اگر کبھی بھی پولیس آپ کو اپروچ کرے گی تو وہ بنا وارنٹ کے نہیں کرے گی, اور اگر آپ کو بنا وارنٹ کے کرے گی تو آپ کو سیدھا جیل لے کے جائے گی. کبھی بھی وہ آپ کو فون پہ یہ نہیں بولے گی کہ اتنے پیسے آپ بھجوا دیجئے نہیں تو آپ کو اریسٹ کر دیا جائے گا. یہ آپ کو صرف اریسٹ کورٹ کے آرڈر پہ ہی کرا جا سکتا ہے,
0: بالکل,
2: اور کسی طریقے پہ سے نہیں کرا جا سکتا.
0: نہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے صفا صاحب کہ میل بھی آتے ہیں لوگوں کے پاس, اور میل پہ باضابطہ کورٹ کا نام بھی ہوتا ہے کہ دلی ہائی کورٹ نے آپ کے خلاف یہ یہ کیا ہے, تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اور دیکھیں, عام آدمی اس کو دیکھ کر کے تو ڈر جاتا ہے, وہ اب تھانے میں جائے یا پھر اس ایڈریس پہ جائے, کیا کرے وہ؟
2: دیکھیے, جب بھی آپ کو کوئی کورٹ سے آرڈر آئے یا کیس کا نمبر آئے, تو آپ سب سے پہلے ایک وکیل سے جا کے کراس چیک کروا لیجئے, کیونکہ اگر کیس کا نمبر آیا تو کیس چل رہا ہے, اور اگر کیس چل رہا ہوگا تو وہ کورٹ کے ریکارڈ میں ہمیشہ اویلیبل ہوگا, اس کے اوپر آرڈرز بھی مل سکتے ہیں, آپ کو ڈیٹیلز بھی مل سکتی ہیں. اور جیسے دلی ہائی کورٹ کا ہی آپ نے ایگزامپل لیا, تو دلی ہائی کورٹ کے آفیشیل ویب سائٹ پہ ہی مل جائیں گے. تو ان چیزوں سے آپ گھبرائیں نا, لہٰذا آپ تھوڑی سمجھداری سے کام لیجیے اور تھوڑا سا دھیرے رکھیے, کیونکہ یہ سب ایک چنوتی کی طرح آتی ہے, لیکن ان کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا.
0: صبح صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا اپنا تعارف کروایا ہے کہ آپ ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کتابوں سے زیادہ کیا ویب سائٹ پہ یا انٹرنیٹ پہ یا مصنوعی ذہانت؟
1: نہیں, میں نہیں مانتا کہ کتابوں سے زیادہ ہم ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. میں نے وہی کہا کہ ڈیپینڈنٹ اگر آپ کسی چیز پہ ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیے, آپ اپنا کریٹو مائنڈ جو ہوتا ہے نا, جو آپ خود سوچ کا جو مائنڈ ہے آپ کا, وہ آپ ختم کر جاتے ہیں اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کسی چیز پہ. تو ٹیکنالوجی پہ کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. ہاں, ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. آج کا جو آگے والا جو دور آ رہا ہے, اس میں اگر ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کتابیں جو ہیں وہ فٹ پاتھ پر آ گئی ہیں, اور موبائل جو ہیں وہ شو روم میں نظر آتے ہیں, تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کتابوں کو واپس اسی جگہ پہ لے کے جانا ہے, کیونکہ ہم لوگ کتابوں کی آج اہمیت نہیں دکھتی ہمیں. آج کا نوجوان جو ہے, آپ دیکھیے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو کتابیں دکھیں گی. میں بھی یہاں سے اسٹوڈیو تک آ رہا تھا, راستے میٹرو میں دیکھ رہا تھا, एक नौजवान के

0: کرے گا جس کی حقیقتاً اس کی ضرورت ہے، یا پھر وہ ویسے ہی فرار کا راستہ اختیار کرے گا؟
1: دیکھیے، ابھی مجھے جہاں تک لگتا ہے جو نوجوان نسل ہے، جو ہم لوگ ہیں، وہ اے آئی کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. مطلب اگر میں چھوٹی سی اگر چھوٹا سا ایک آپ کو ایگزامپل سے بتاؤں گا کہ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن لکھنے کے لیے بھی بچہ آج کل استعمال کر رہا ہے اے آئی کا، تو اگر اسے ایک اے آئی ایک اپلیکیشن خود سے لکھنا نہیں آئے گی تو وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ تو اس کو اگر استعمال کرنا ہے ٹیکنالوجی کا، کرے، پر اس کو ساتھ لے کر چلے. خود کا ذہن کا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، کوئی بھی چیز آئی، موبائل آیا، لیپ ٹاپ آیا، کمپیوٹرز آئے، جو بھی چیزیں آئیں، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ بالکل ہی اس کی کریٹیویٹی کو کہیں نہ کہیں اثر ڈالا. جیسے ٹی وی آیا تھا تو اس نے بہت حد تک بچوں کے جو سوچنے کا طریقہ تھا یا اس کا جو کریٹیو مائنڈ تھا، اس کو کہیں نہ کہیں اثر ڈالا. بہت سارے رائٹرز نے لکھا بھی اس بارے میں. پر اے آئی جو کر رہا ہے وہ ان کا دماغ بن رہا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نوجوان نسل ابھی تیار اتنی حد تک نہیں ہے، پر ہم تیار ہو سکتے ہیں.
0: نہیں، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کو؟
1: اس کے پیچھے نہیں چلیں، ہم لوگ اس کے ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کو پکڑ کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے.
0: بہت بہتر آپ نے کہا کہ ہمیں اس کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر منحصر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوست بنانا چاہیے، نہ کہ فرار کا راستہ.
1: جی، بہت اچھی بات کہی آپ نے شنواز صاحب، اور بہت بہت شکریہ صفات صاحب آپ کا بھی. آپ سے بھی ہم نے بہت چیزیں جانی، کہ لیگل کے ریلیٹڈ بھی جانی اور سائبر کرائم کے ریلیٹڈ بھی، اور شنواز صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے بتایا. تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انداز نظر. آج کی گفتگو سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی نہ اچھی ہوتی ہے نہ ہی بری ہوتی ہے، اصل بات اس کے استعمال کی ہوتی ہے. ہم نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کریٹیکل تھنکنگ، ریڈنگ ہیبٹ، انسانی اخلاق اور اپنی زبان اور تہذیب سے بھی مضبوط رشتہ قائم رکھیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت دیا اور اپنے افکار ہمارے ساتھ بانٹے. میں ہوں مدثر راشد شمسی، اب آپ سے لیتا ہوں اجازت.

حزب العین سے متاثر ہو کر دنیا کی تین اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ حکومت نے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والی اہم اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے تاکہ ملک میں ان کی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جا سکے۔ ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک فضائی حملہ کیا۔ اس نے بحرین، کویت اور قطر میں امریکی بیسس پر حملے کیے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں آج رات پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس اور مراکش آمنے سامنے ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب نے میلبرن میں آج تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ لیڈر سمٹ میں شرکت کی، جس کے دوران دونوں لیڈروں نے وفد کی سطح کی بات چیت کی، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام قائم کرنے کی غرض سے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سیکیورٹی

0: مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے, جیسا کہ وزیراعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا, جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
1: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہم جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں. برکس ملکوں کی خواتین وزراء کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی. خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزراء ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں, تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی, جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا. یہ

0: ان کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی

کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر

امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ IMD نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے T20 میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو IVF کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔